Ka lo fa mai ya tu kyung to lu to ma da kena ni we. Ko liwa de to lu fe ve ki lung he pulangi tu ni fam hani. Ka lo fa ho fa tu kyung to. Ko we ke he nga lo he tu. He ana na tik tik ma fa le he tu de mo mui. Ko mai ki gri ke fe ve ki lung he de ta ngo. Ke he pungi pungi fo nei. Tu fa nge de to lu Ka rangi he pono kumo he hana whingaro. Mai e he Evangelia Mareko. Evangelia Mareko koe we he anga taha. Kupu honga furu me hongfu ma taha. Mareko e we anga taha. Kupu honga furu mo e kupu hongfu ma taha. Ne pe mai. Kua haere hake ia e wai. Siki sea i anga taha ia e langi. Haini mai hi mai. Mo e anga anga kua haere hifu. Ki ia tunga ni lupe. Kua mga hau mai fōke leo mahelangi. Kua pehe mai, koe hā ko tamu whakaele a koe. Kua whia whia au ki a koe. Wai kei tuku pinei mō hā ta ki anga mai dotu ke māma he aho. Ka ko ia ni ke whakamāma mai hāna tō kupu ko dotu a dotu rikei. Ka ia whangi ke he riongi. Koe atua i hau asa pauta. Kua riwa mau tōru ki tūke atu ki homua. Owe turu tulou, ke he pungi pungi fōu, ko whaki mai. Mai hawa tō tangata. Whakaulahi atua ke hau a tau whakaumunu inanga, mai hawa whakaalofa. Ko e whakaalofa ia, ko a maluai a mautoro. Ke hawa tō tamakau e atua. Owe turu tulou, ke he pungi pungi. Hanei ania maua ko hake mai ke he lalapa marunei. Lataia mo e whakapula tāla. Ke hama tōru a tau mai takainanga niwe. Whakamunuina ke lau tōru kua panongonongo mai ke he pungpong. Kai mua atu ke maua nei kua rangmatai ke he reitio he tau whānau niwe he maanga nei. Haere mai anga ngatapu ke he whakapitui mō mau tōru ke kamatai ke hau ingoa tapu tō whakauchifuk ke hau ririfu ia e tua kua riongi atu ai. Amen. Ko e tangata langmatai pakapuru a reo ke pungipongi madau tōru ko Joe Tapatue toa. Tō whangi a reo tōru ke halonga nei nākai e sihaki mai hea lofi Eglesia Youth.

Ai, a pese ni ko rotong e whakaharoanga, ka e whakarofala mea ki atu ke mtoro te utangata ko whanongonongo mai ke he mga hapungipungi nei. Tangata ngau atu I tua nei, a lakai mana muisi whatau tapatu e toa whakarofala I atu ke a koe hama tura konvina, sa whanua si o Netali. Koe ngoi ni hao atongo hua ke mā mea, whakarofala I atu ke he pungipungi nei pihia ni ke hao atau whanau ke lotuka ina. Ko tēnā mō Michael, ka e pihia fōki ke he hao a tamawhiwhini ne nofu me he māngana ko Sidney ko Shea, mo he hana tuku ua me tau whānau, whakalofala I atu ke he pungpungi. A pia ni ka haka whaitau kese, Mili, ke he whahitonga, whakalofala I atu ke a koe, pihia ni ke hao tuku ua lo piti me tau whānau. A mamuna ki kua mā whola amaturu ke hamatura te olo tukaina. Whanongonongo mai ke lalongo nei ka whakatakitangi atu ke whakawhiawhia ke amtoro ko e kia whakatulo atu nehu atu e pēnina o ne pata.